0: كۈچتۈن جەريانىنى ئاقىل باشقۇرۇش تىزگىنلەش ئەندىزىسى بەرپا قىلدۇق. شەندۇڭ ئېنېرگىيە گۇرۇھى شىنجاڭ ئېنېرگىيە خىمىيە سانائىتى شىركىتىنىڭ ئىلى ئېنېرگىيە كان قۇدىقى شىنجاڭدىكى تۇنجى 10 مىليون توننا دەرىجىلىك ئالاھىدە چوڭ تىپتىكى كان قۇدىقى بولۇپ، نۆۋەتتە شىنجاڭدىكى تۇنجى مىكرو بۆلەك سانلىق مەلۇمات مەركىزى قۇرۇپ، بىخەتەرلىكنى نازارەت قىلىش، تىزگىنلەش، سىنلىق چارلاپ تەكشۈرۈش قاتارلىق 29 تارماق سىستېمىنى توپلاشتۇرۇپ، AI كۆرۈش سېزىمى بويىچە پەرقلەندۈرۈش تېخنىكىسىغا تايىنىپ، AI ئەمەلىي قوللىنىش كۆرۈنۈشىدىن 20-نى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاقىللاشتۇرۇش گېنىنى ئىشلەپچىقىرىشنىڭ ھەرقايسى ھالقىلىرىغا چوڭقۇر يۇغۇردى. شىركەت ماشىنا ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرى قۇرۇلۇش رايونىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى تاڭسۇڭ مۇنداق دېدى: بۇ ئاقىل سىستېمىلاردا ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپلا قالماي، ئېنېرگىيە سەرپىياتىنى دەل جايدا باشقۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. ھاۋا پىرسلاش ماشىنىسى بىلەن قالدۇق ئىسسىقلىقىنى يىغىۋېلىش، يۇقىرى پەللىنى پەسەيتىپ تۆۋەن پەللىنى تولدۇرۇشتەك توك ئىشلىتىش تاكتىكىسى ۋە چاستوتا ئۆزگەرتىش تېخنىكىسىنى كېڭەيتىپ قوللىنىپ، ھەر يىلى 1 مىليون كىلوۋات سائەتتىن ئارتۇق توك تېجەپ، قارا كۆمۈرنى يېشىل قېزىشنى تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇردۇق. نۆۋەتتە ئىلى ئوبلاستى ئاپتونوم رايوننىڭ 15 5 يىللىق يېڭىچە ئېنېرگىيە سىستېمىسى يىرىك پىلانىنى چۆرىدەپ، ھازىر بار بولغان ئاقىللاشقان سىستېمىنى قوللىنىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يېشىل كان، ئاقىل كان قۇرۇلۇشىنى تېز ئالغا سۈرۈپ، كۆمۈر كان، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان نۇقتىلىق تۈرىنى نۇقتىدا سىناق قىلىشنى پائال قانات يايدۇرۇپ، قۇرۇلۇۋاتقان يىتەي، يىلىغا 4 500 000 توننا كۆمۈر ئالىدىغان ئۈستى ئوچۇق كۆمۈر كاننى سىناق نۇقتىسى قىلىپ، AI بىلەن ئۈستى ئوچۇق كان بىرلەشتۈرۈلگەن يېشىل، ئاقىل قېزىش، توشۇش ئۈسكۈنىلىرىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قۇرۇلۇشىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشقا كۈچ قوشماقتا.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ھازىر دەل قۇرۇلۇش قىلىشنىڭ ئالتۇن مەزگىلى، ئاپتونوم رايوننىڭ نۇقتىلىق تۈرى بولغان ئۈرۈمچى شىنتاۋ توقۇمىچىلىق پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى توقۇمىچىلىق پاختا كەسپى پەن تېخنىكا ئۈلگە رايونىنىڭ 1 مىليون ئۇرۇچۇقلۇق پاختا توقۇمىچىلىق تۈرى قۇرۇلۇشى مەيدانىدا ئادەمسىز ئۇشقىدا چارلاپ تەكشۈرۈش، ئەمەلىي ۋاقىتتا ئېكرانغا چۈشۈرۈپ تەھلىل قىلىش قاتارلىق يېڭى نەتىجىلەر قۇرۇلۇش مەيدانىغا تيەنيەن ئورنىتىلغاندەك ئۈنۈم بەردى. پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇش نەتىجىسىدە ئەنئەنىۋى قۇرۇلۇش قىلىش مەنزىرە كۆرۈنۈشى يېڭى ھاياتىي كۈچكە تولدى. سۈپەت ئۆستۈرۈلۈپ، سۈرئەت تېزلىتىلدى. ئۈرۈمچى شىنتاۋ توقۇمىچىلىق پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى 1 مىليون ئۇرۇچۇقلۇق پاختا توقۇمىچىلىق تۈرىنىڭ ئومۇمىي كۆلىمى 118 690 كىۋادرات مېتىرغا يېتىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە بىرىنچى قارارلىق بىرىنچى توختام بۆلىكىدىكى 200 000 ئۇرۇچۇقلۇق پاختا توقۇمىچىلىق تۈرىدە قۇرۇلۇش باشلاندى. بۇ تۈرنىڭ كۆلىمى زور، كەسىپ ھالتى تولۇق، ئالقىش دائىرىسى كەڭرى، ئۆلچىمى يۇقىرى، نۇقتىسى زىچ بولغاچقا، سۈپەت بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشقا قويۇلىدىغان تەلەپ ئىنتايىن يۇقىرى. تۈر قۇرۇلۇشى قىلغۇچى تەرەپ بۇنىڭ ئۈچۈن باشلامچىلىق بىلەن ئادەمسىز ئۇشقۇ بىلەن AI تېخنىكىسى بىرلەشتۈرۈلگەن ئەخلىي ئىقتىدارلىق چارلاپ تەكشۈرۈش سىستېمىسىنى كىرگۈزۈپ، ئادەم كۈچى ئارقىلىق چارلاپ تەكشۈرۈشتىكى قاراڭغۇ رايون كۆپ، خەۋپ خەتەر يۇقىرى، قايتا تەكشۈرۈش قىيىن بولۇش قاتارلىق كەمتۈكلۈكلەرنى ئۈنۈملۈك تولۇقلىدى. تۈر قۇرۇلۇشى قىلغۇچى تەرەپ شىنجاڭ ۋېيتەي ئېچىش قۇرۇلۇشى گۇرۇھى پاي چەكلىك شىركىتى ئۆي قۇرۇلۇشى باش ھۆددىگە ئېلىش ئىشلىرى بۆلۈمى بىۋاسىتە قاراشلىق تۈر 3 بۆلۈمىنىڭ تۈر دىرېكتورى دوڭ شى چاڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئادەمسىز ئۇشقۇ ئىشلەتكەندە تۈردە ئۆلۈك بۇلۇڭ قالدۇرماسلىق، ھەر تەرەپلىمە چارلاپ تەكشۈرۈش مەسىلىسىنى تېخىمۇ ياخشى ھەل قىلغىلى بولىدۇ. بۇنىڭدا خادىملار چارلاپ تەكشۈرۈش جەريانىدا مەيدان كۆلىمى كەڭ بولۇش سەۋەبلىك ئاسانلا چارچاپ كېتىش، چارلاپ تەكشۈرۈش جايىدا بولماسلىق قاتارلىق بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشىدىكى ساقلانغان بىر قىسىم يوچۇقلارنى تۈگىتىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. بۇ قېتىم ئادەمسىز ئۇشقۇ بىلەن AI تېخنىكىسى بىرلەشتۈرۈلگەن ئەخلىي ئىقتىدارلىق چارلاپ تەكشۈرۈش تېخنىكىسىنىڭ ئەمەلىيلىشىشى ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى تۇدۇڭخابا رايونىنىڭ قۇرۇلۇش سۈپىتى بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئەندىزىسىدىكى مۇھىم ئىجادىيەت. بۇ قۇرۇلۇش مەيدانىنىڭ بىخەتەرلىكىنى باشقۇرۇشتا ئىشتىن كېيىن بىر تەرەپ قىلىشتىن ئىشتىن بۇرۇن ئالدىن ئېلىش، دەل جايىدا باشقۇرۇش تىزگىنلەشكە قاراپ تۈپ بۇرۇلۇش ھاسىل قىلىشقا تۈرتكە بولدى. ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى قۇرۇلۇش سۈپىتى ۋە بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىش پونكىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋاڭ لېي مۇنداق دېدى: بۇنى پۇرسەت بىلىپ ئادەمسىز ئۇشقۇ ئاقىل قۇرۇلۇش مەيدانىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىشنى ئومۇملاشتۇرۇپلا قالماي، كېيىنكى

0: مەزگىلدە بىنا سېلىش ماشىنىسى تۈرلۈك ماشىنا ئادەملەرنىڭ قۇرۇلۇش مەيدانىدا قوللىنىلىش دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، پەن تېخنىكا ئارقىلىق ئاقىل قۇرۇلۇش مەيدانى تۈرىگە قۇۋۋەت قوشۇشنى ھەقىقىي تۈردە ئىشقا ئاشۇرىمىز.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى ليۇ كەي خەۋەر قىلىدۇ. يېقىندا شىنجاڭ تېببىي داشۆسى قارمىقىدىكى 4-نچى دوختۇرخانا، ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسى، ئالاقە تورى دوختۇرخانىسى تورغا چىقىرىلىپ سىناق تەرىقىسىدە ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. يان تېلېفون بولسىلا مۇتەخەسسىسلەرنىڭ نوپۇزلۇق دىياگنوز قويۇش، داۋالاش مۇلازىمىتىدىن ئاسانلا بەھرىمەن بولغىلى بولىدۇ. كېسەل كۆرسىتىش ئۈچۈن دوختۇرخانىغا قاتراشنىڭ ھاجىتى يوق. 5 ئاينىڭ 26 كۈنى چۈشتىن كېيىن شىنجاڭ تېببىي داشۆسى قارمىقىدىكى 4-نچى دوختۇرخانا، ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسى جىگەر كېسەللىكلىرى بۆلۈمىدىن مۇدىر ۋىراچ گوفىڭ كېسەل كۆرۈش ئۆيىدە كېسەل كۆرۈۋاتاتتى. كېسەل كۆرۈش ئارىلىقىدا ئۇ كومپيۇتېردا ئالاقە تورى دوختۇرخانىسىغا كىردى. بىمار يىن ئەپەندىنىڭ قايتا كېسەل كۆرسىتىش ئۇچۇرى شۇ ھامان كۆرۈندى. گوفىڭ مۇنداق دېدى: بىمارنىڭ بۇلۇت تېرمىنال نومۇرىنى ئېچىپ ئۇنىڭ ئاساسىي ئۇچۇرىنى، ئىلتىماس تەلىپىنى كۆرەلەيمىز. بۇ بىماردا روشەن ئالايدا كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمىگەچكە، بۇ قېتىم ئۇنىڭغا سوزۇلما جىگەر كېسىلى بويىچە ئۇزاق مۇددەت ئىچىدىغان دورا رېتسېپىنى يېزىپ ساقلاپ يوللاپ بەردىم. بىمار بۇلۇت سۇپىمىزدا پۇل تۆلەپ بولغاندىن كېيىن دورىنى بىۋاسىتە ئۆيگە ئەۋەتىپ بېرىمىز. يىن ئەپەندىنىڭ توردا قايتا تەكشۈرتۈشى 5 مىنۇتقا قالمايلا تاماملاندى. ئۇ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئىلگىرى ئايدا بىر دېگۈدەك جۇڭيى دوختۇرخانىسىدا ئىزچىل كېسەل كۆرسەتكىلى باراتتىم. ھازىر تور دوختۇرخانىسى ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەچكە يان تېلېفوندا نومۇر ئالىمەن. ھەر ۋاقىت ھەر جايدا كېسەل كۆرسىتەلەيمەن. ھەقىقەتەن كۆپ قولايلىق بولدى. شىنجاڭ تېببىي داشۆسى قارمىقىدىكى 4-نچى دوختۇرخانا، ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسى تېببىي باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ليۇ جىڭجىڭ نۆۋەتتە دوختۇرخانىدا 200دىن ئارتۇق مۇتەخەسسىسنىڭ ئالاقە تورى دوختۇرخانىسىغا تىزىملىتىپ كىرگەنلىكى، ئاممىنى توردا قايتا تەكشۈرۈش ۋە سۈرەت يېزىق شەكلىدە مەسلىھەت بېرىش مۇلازىمىتى بىلەن نۇقتىلىق تەمىنلەيدىغانلىقى، كېيىن يەنە جۇڭيى تېبابىتى خاس قايناتما دورىلىرى رېتسېپى، ئالاقە تورى بىلەن جۇڭيى تېبابىتى بويىچە پەرۋىش قىلىشنى بىرلەشتۈرۈش قاتارلىق جۇڭيى تېبابىتى خاس مۇلازىمەتلەرنى يولغا قويىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە تۇنجى تۈركۈمدە ئىچكى كېسەللىكلەر، يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى، نەپەس يولى كېسەللىكلىرى، ئىچكى ئاجراتما كېسەللىكلىرى بۆلۈمىدىكى مۇناسىۋەتلىك مۇتەخەسسىسلەر تىزىملىتىپ كىردى. كېيىنكى قەدەمدە تاشقى كېسەللىكلەر، داڭلىق دوختۇرلار خىزمەتخانىسىدىكى مۇتەخەسسىسلەر ئارقا-ئارقىدىن كىرىدۇ.
0: ئەمدى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىدىكى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى ۋاڭ شۈەن خەۋەر قىلىدۇ. بۈگۈر ناھىيەسىگە جايلاشقان غەربىي يۇرت قورۇقچى بەگ مەھكىمىسى مىلادىدىن بۇرۇنقى 60 يىلى غەربىي يۇرتنىڭ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك خانىدانلىقى خەرىتىسىگە رەسمىي كىرگەنلىك تارىخىنى ئەمەلىي دەلىللىدى ھەمدە تارىختىكى مەركىزىي ھاكىمىيەتنىڭ غەربىي يۇرتنى ئۈنۈملۈك باشقۇرغانلىقىغا گۇۋاھ بولدى. غەربىي يۇرت قورۇقچى بەگ مەھكىمىسى مۇزېيىدا 2 گۇرۇپپا باش تېمىلىق 1 توپ ھەيكەل ئالدى بىلەن كۆزىگە چېلىقىپ، جاڭ چيەننىڭ غەربىي يۇرتقا سەپەر قىلغانلىقى، جاڭ جىنىڭ غەربىي يۇرت قورۇقچى بەگ مەھكىمىسى تەسىس قىلغانلىقىدەك تارىخىي كۆرۈنۈش قايتا نامايان بولىدۇ. مۇزېيدىكى مەخسۇس تېمىلىق كۆرگەزمىدە 2 خەن سۇلالىسىدىن بۇيانقى غەربىي يۇرتنى ئىدارە قىلىش تومۇرى سىستېمىلىق رەتلەنگەن بولۇپ، ئۇزاق تارىخنى تېخىمۇ ئېنىق ھېس قىلغىلى بولىدۇ. چۈشەندۈرگۈچى ئەلفىرە غۇلامجان مۇنداق دېدى: خەن سۇلالىسىنىڭ غەربىي يۇرتقا پەرمان چۈشۈرۈشى جاڭ چيەندىن باشلىنىپ جاڭ جىدا مۇكەممەللەشكەن. جاڭ چيەن يىپەك يولىنى ئاشقان، جاڭ جى تۇنجى غەربىي يۇرت قورۇقچى بېگى بولغان. بۇ ھېكايىلەر تارىختا ئىنتايىن مۇھىم رولىنى جارى قىلدۇرغان. مىلادىدىن بۇرۇنقى 60 يىلى غەربىي خەن سۇلالىسى بۈگۈر ۋۇلەي شەھىرىدە غەربىي يۇرت قورۇقچى بەگ مەھكىمىسىنى قۇرغان. بۇ مەركىزىي ھاكىمىيەت غەربىي يۇرتتا تەسىس قىلغان تۇنجى ھەربىي مەمۇرىي باشقۇرۇش ئاپپاراتى بولۇپ، شۇنىڭدىن ئېتىبارەن غەربىي يۇرت جۇڭگو خەرىتىسىگە رەسمىي كىرگۈزۈلگەن. شىنجاڭ ئارخېئولوگىيە تەتقىقات ئورنىنىڭ تەتقىقاتچىسى خۇ شىڭجۈن مۇنداق دېدى: بۈيۈك بىردەكلىك جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ گۈللىنىشى قۇدرەت تېپىشىنىڭ پۇختا ئاساسى. مىللەت ئورتاق گەۋدىسىنىڭ ئۇيۇشىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ داۋاملىق تەرەققىي قىلىشىنىڭ كۈچ مەنبەسى. مىلادىدىن بۇرۇنقى 60 يىلى غەربىي يۇرت قورۇقچى بەگ مەھكىمىسىنىڭ تەسىس قىلىنىشى غەربىي يۇرت تارىخىنىڭ يېڭى دەۋرىنى ئاشقان. بۈگۈنكى كۈندە ئىلىم ساھەسىدىكىلەر بۈگۈر زوركۈت قەدىمىي شەھىرىنى Wu Lei shahri ustida izdinishning yadroliq nishoni qildi.

0: ئىشقىنى تىزگىنلەش. مايتاق كۇچا تاش يولىنى ياساش قەھرىمانلىرى تونۇشتۇرۇلۇپ، بۇ زېمىننىڭ تارىخىي مەدەنىيىتى ۋە تەرەققىيات ئۆزگىرىشلىرى، شۇنداقلا ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى چوڭ ئائىلىسىدە ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچ ئۇيۇشقانلىقىدەك تەسىرلىك ھېكايىلەر بايان قىلىنغان. ساياھەت يېتەكچىسى بولغان 3 يىلدا دىلنۇر شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىنى ئايلىنىپ چىقتى. ئۇ مۇنداق دېدى: گۈزەل شىنجاڭنى چوڭقۇر سۆيىمەن. بەزىدە چۈشۈمدە كۆك ياقۇتقا ئوخشاش سايرام كۆلىنى، موچا تورتقا ئوخشاش نارات يايلىقىنى كۆرىمەن. مەن بۇ زېمىننى قىزغىن سۆيىمەن. تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر بىلەن شىنجاڭنىڭ گۈزەللىكىدىن تەڭ بەھرىمەن بولۇشنى ئويلايمەن.
1: ئېخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.